0: Koukim memanfaatkan umpan silakannya di 90 plus 5 sekaligus merubah skor 1-1.
1: Super Sport. Pro 2. Super Sport.